prvi sloj rob brezna, taki kilometer dol, nazaj prid gorje bruhanca znoj, če zaidem globlje bi me sploh doreso, drugi sloj, jaz pa napredujem zvesto, gost kušnjav, ko enkrat si za jebo not ostal, flora, fauna, drevesa raste od zgoraj dol, vse narobe, če nazaj hočem gor, glavo pol, ne bom šuto rok v jok, ne, tretji sloj je hujši, kak sem sploh bel jajca id naprej, veliki je prepad, tukaj gre drugače čas, mogoče bože, da pozabim se pustim in palim, ker nekaj vleče me še globlje, četrti sloj, kjer so velikani prišli spadi, in če bo obžalo malo, vsega to pasla. Vsaka druga stvar je tam, da me popapa, mogoče da spusto dol sem se blaje napaka, gledam v brezno, kurja koža, čutim strah, da vrnit se ne morem, ker če grem zdaj nazaj, mi začne krvaveti za lap. Evo morje, trupel, peti sloj, sem jaz, nor ne, stari, plava me do kosnjaki, ki bi mogli ostati v omari. Tukaj zdaj sem prepričan 100%, da ostanem in da poti nazaj nikoli ne navzamem. Kaj sem mislil, da je smrt tema, bilo je lepo vrše, želja po znanju neznanim je postala večja, ko strah pred samim sabo, mogoče pa sem samo ratal, sfukam v glavo, šesti sloj, pič. Sem samo ravno dol, prestolnica nepovrnjenih, da odplačil nisem, jaz si kaj zabiram vse. Ampak ni druge, ko pa da grem dalje, odplačam z trpljenjem, ker obrat 180 nazaj ne pride v poštev. Mogoče na koncu brezna vidim Boga, ali pa se mi vsaka želja uresniči. Zadnji sloj pičim, to je sedmi, zadnji vrtinec isto ko Bog, sedmi dan ustvaro kazn, pa še kaka kazn, obračat hrbet pomeni smrt, malo kdo ve o tej globini, zapisi ne obstajajo, edino kaj se je prineslo iz ust do ust, in občutek mam, da skupljam zavest, ali sem zdavne na šestem sloju že umr, pa je duša bila pohlebna, da bi razumela resnica te globine,